0: گفتار آب دیگه بیچه موسیقی واسه آن روک نسپورس لیجای ران جاتمی ران میفول اینترنت ساندرا فلوک مودیکا فیتمون تا همون سپارتانس همون سپارتانس اف سی هابرو لحترا تا ستیفانو ساندرا پلال کوچ جدید تا کلاب ورال الهامیز فلاشیا هابرو لیجیت فیتمیما کل تیب تا ریلاسیونی لکینم ما جاکومو مودیکا Sandra iġib miegħu esperjenza kbira ta' coaching mibnija fuq tliet deċenji fil-futbol Taljan u Malti. Il-karriera fil-coaching tiegħu ratu imexxi il-clubs fil-kampjonati professjonali Taljani. Fil-waqt li gawda wkoll suċċess f'Malta fil-Malta Premier League mal-Hibernians Football Club u ġie rrikonoxxut bħala coach tas-sena ta' Malta FA. F'żewġ okkażjonijiet. Reċentiment Stefano rritorna l-Italja biex jmexxi t-tim tal-Lazio Primavera fejn kiseb il-promozzjoni lura għal Primavera wieħed u rebaħ is-Super Coppa tal-Primavera 2 u b'hekk kompla jtejjeb ir-reputazzjoni tiegħu għall-iżvilupp ta' timbijiet ambizzjużi u kompetittivi.
1: Malta se tospita l-Ping Pong Parkes in Mediterranean Games. All-ewwel darba Malta se tospita l-Ping Pong Parkes in Mediterranean Games u dawn saru l-ġimgħa 26 u l-ħadd 28 ta' Ġunju. L-avveniment ta' tliet ijiem kien jinkludi sezzjoni ta' taħriġ, turnament ta' ħbiberija ta' table tennis u attivitajiet edukattivi u fukati fuq il-benefiċċji tal-eżerċizzju u l-moviment tal-persuni.